pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljinu.

Znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Oglasi.

otišla spavat. Mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat. Zvijezde milina, pričat ću viceve, malo sam guglo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću ritmove, nisam viš dugo da konaš.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash. Subotom navečer tražim da svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, odljuče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. I tako svaki dan ti samo sviraš. Ti samo sviraš.

0: Vaš prvi oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

večer, poštovani slušatelji. Evo, na početku sam se već uplašio samoga sebe. Dakle, dobro večer još jednom, dobrodošli u večerašnju emisiju Metafora na prvi program Hrvatskog radija, kao i svakoga petka, sve do kronike dana, do onih vijesti i onog nekakvog informativnog zaključka dana. Ovaj prostor vremenski ispunit ćemo poezijom i glazbom. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovani kolega Dražen Demetar, glazbeni urednik je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača zvan Strašivi. U večerašnjoj emisiji ponovit ćemo neke velike pjesnikinje, pjesnike koje smo inače čitali u ovoj sezoni i u svim prethodnima i koje ćemo čitati u sezonama koje dolaze, zato što nekako mi se čini da je poezija vrlo otporna na vrijeme, da je otpornija od drugih književnih žanrova, da jednostavno se ona bolje nosi s protokom vremena, zato što je tako koncentrirana, zato što je tako reducirana i zato što je toliko hrabra, što govori, vrlo često govori ono što mi ne znamo o samima sebi. Mi kad to napišemo, tek onda saznamo te neke djeliće, prepoznamo svoje krhotine, nađemo svoje rane, onda svojim ranama kažemo dobar dan, drage moje rane, dobrodošle u Metaforu.

površno, biće tu i tamo banalno, biće loše pročitano, biće obeshrabrujuće, biće bez motiva, biće, naravno da neće. Dobrodošli.

Dau e Kao su Cowboy Junkies Blue Skies, Michael Timmins je autor ove, ove pjesme, ona je relativno nova, 2023. A ako se nađete u blizini Charlotte, odite u Charlotte Westin, posjetite koncert grupe Cowboy Junkies. Ne kažem da, da, ovaj, da ću zakačiti nekoga od takvih putnika namjernika, ali nikad se ne zna. Dobro je znati da, da ljudi koji su nešto stariji od mene još uvijek nastupaju na raznim pozornicama, tako ću i ja kad dođu u njihove godine. Raymond Carver. Kasna noć s maglom i konjima. Opraštali su se u dnevnoj sobi. Gubitak im je zvonio u ušima. Puno toga su prošli zajedno, a sad više nisu mogli dalje. Ni koraka. Osim toga, za njega je postojao netko drugi. Suze su kapale kad se iz magle pojavio konj i ušao u dvorište, a za njim drugi i treći. Izašla je van i rekla: otkud vi, dragi konji? Izašla među njih plačući, dodirujući im slabine. Konji su počeli pasti u dvorištu. On je dva put telefonirao, jedan je poziv išao ravno šerifu. Nečiji su konji vani, kazao je. No zbio se i taj drugi poziv, a zatim se pridružio ženi u dvorištu gdje su zajedno nešto govorili i mrmljali konjima. Što god da se tada događalo, događalo se u nekom drugom vremenu. Te noći konji su popasli svu travu u dvorištu. Crveni

0: budi oprezan. Ne želim da nastradaš zbog mene.
1: Ivana Budelj, Prije tišine. Treći dio.
2: Majda! Majda!
0: Isus!
2: Šta je?
0: Srce će mi stati. Kako si ušao?
2: Pa kroz vrata, bila su uključena.
0: Isuse Bože. Koliko je sad?
2: 9.
0: Zaspala sam. Nisam uopće planirala ostati ovdje.
2: Ja uopće ne kužim kako možeš spavati uz ovu buku.
0: Toliko sam umorna, stari moj, da ništa ne čujem.
2: Gle, ja ti imam jedan stari kauč. Mislim, nije nešto, ali opet bolje ti od tog naslonjača.
0: Sve je bolje od njega, našla sam ga na kontejnera. Da nešto vrijedio, neko bi ga već skupio. Ukočila sam se od bolova, moram kavu popiti. I neku tabletu za bolove, hoćeš ti?
2: Ja ću samo kavu. Aj daj zatvori taj prozor, ne mogu razmišljati.

0: Detaljno je opisivala s kime se sve Valerija družila i u kakvim je bila odnosima.
1: Čekaj, nisi valjda sve te ljude ponovno ispitivala?
0: Ma nisam. Sve, ne, do nekih ne mogu doći, neki ne žele razgovarati uopće. Gle, koga sam našla.
1: A tko je to? Pa izgleda kao da je pobila cijelo selo.
0: Ma izgleda normalno. Žena Pletikosa. Spasila mi je život kad me Slavko Šarić napao.
1: Pa kakve ona ima veze s Valerijom?
0: Pa nikakve. Tražila sam podatke o jezeru Orešje i naišla sam na neku reportažu koju ona priča kako se mladi tamo sastaju i kako ostavljaju nered.
1: Eto, i toliko o Šarićevoj izjavi da tamo nema nikoga. Mislim, očito će za lovu reći bilo što.
0: Ne može se njemu vjerovati. Sinoć sam zvala Boženu i rekla mi je da je Šarić u bolnici.
1: Pa nadam se da ga nisi još jednom posjetila.
0: Šta točno misliš?
1: Pa, ne znam, poznavajući tvoje metode, možda si ga ti dokrajčit.
0: Tebe ću dokrajčit, ako ne prestaneš. Božena ga je našla mrtvog pijanog pred kućom. Bio je u takvom stanju da je mislila da je frajer gotov. Odvezli su ga u bolnicu i onda je nakon 2 dana dobio moždan.
1: Taman kad se otrijeznio.
0: Da, nadam se da će se oporaviti. Daj ti meni reci, šta je sa ovom malom što liči na Valeriju?
1: Ništa, to sve zaboravi. Cura stvarno liči na Valeriju, ali našli su je Austrijanka. Ima azil za pse.
0: Valerija se boji pasa.
1: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše. Pa i sama si se susretala sa sličnim dojavama.
0: A znam, da. Ajde, molim te, provjeri još je li privede netko od Valerijine ekipe s jezera.
1: Vukas prati sve što radim. Mislim, popizdio je kad je vidio da pregledavam te snimke iz Beča. Ajde, probat ću. Okay.
0: Dobro, znaš šta, ajde budi oprezan, molim te. Ne želim da nastradaš sad još.

0: Luka Majcen.
1: Da, ja sam.
0: Majda Krančar. Tražila sam te na kućnoj adresi, ali tvoja mama mi je rekla da si tu.
1: Je, javila mi je da ćete doći.
0: Obećala sam joj da te neću dugo zadržati jer imaš puno posla. Šta uzgajate?
1: Pa što uzgajamo, imamo luka, paprike, zelje, paradajz. Imamo svoj OPG, dobili smo prošle godine nagradu za najbolje zelje.
0: O, bravo, čestitam.
1: Mama je tu glavna, ne? Ja sam zadužen više za ove fizičke poslove, radim dostave.
0: Luka, gleda, ne duljim. Došla sam zbog Valerije Car.
1: Valerija? Pa kakvi novosti o njoj?
0: Nažalost, ne.
1: Ne znam kako mogu pomoći, da ste vi iz policije.
0: Privatna istražiteljica.
1: Nisam znao da to ima kod nas.
0: Jesi razgovarao već s policijom?
1: Jesam, prije par godina, ali kad je nestala. Mislim, onda su ispitivali sve iz društva, tako i mene.
0: Čula sam da ste bili u vezi.
1: A nije bila baš neka duga veza. To je bilo od Valentina od 2019. do 2021. Dve godine smo bili.
0: A gdje ste se upoznali?
1: Mislim, mi se znamo 100 godina. Išli smo u srednju skupa, sam što tad nije bilo ništa između nas. Da smo bili malo previše različiti.
0: Kako to misliš?
1: Tad me nije zanimala. Ona je bila nekako... Nije se uklapala.
0: A u što se trebalo uklopati?
1: Gledajte, svi smo izlazili. Mene nikad nije bilo doma, a ona... Ona je bila nekako... Kako da kažem? Uštogljena, mislim... Mislim da je to bilo zbog staraca. Njezini su bili dosta strogi, pa nije smjela izlaziti to.
0: I kako je došlo do preokreta?
1: Promijenila se nakon srednje škole. Tad smo se nekako izbližili, počela je više izlaziti. Kad je upisala faks, onda je to bila druga priča. Stalno je bila za akciju izlaske cuga. To
0: misliš kao na drogu?
1: Nije to ništa ozbiljno. Mislim, barem ja nisam ništa ozbiljno to.
0: A ona?
1: Ona je... Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom.

0: а после е било свашта. Мисля, так съм причал.
1: Ко ти е причал?
0: Френдови, не? Мисля, причал се да више била укомирана ненормално. Исто не е никаква тайна, то са си знали.
1: Јесте ишли на језеро Ореше?
0: Да. То съм и ја открил. Било суперич тамо, кад е била корона. Нема люди, тишина, мир. Само понеки рибич.
1: А као Славко Шарич?
0: Славко, да. Славко е супер лик. Супер. И он... Само... Не можете баш вјерувати само што каже он. Е бил доста забавен. Дружили сме се доста с ним.
1: Јел?
0: Да.
1: Мислим, разговарала сам с ним, ал... Није то испоменуло.
0: Није ме спомену?
1: Не.
0: Па не знам. Мислим... Мислим, може да е доста цугал то време, па он па ме може да борави или нешто.
1: И тко је прекинуо везу? Ти или Валерија?
0: Ја требамо оводњати. Красно, веќе се оводњати.
1: Идем с тобом.
0: Ако морате.

0: I ko je prekinuo vezu?
1: Ja sam prekinuo, čuo sam da je priča kako ona mene napucala, ali to nije točno.
0: Zašto ste prekinuli?
1: Zato što je postala naporna, eto. Ne znam, meni je bilo dosta izlazaka, a ona se ponašala kada je puštena s lanca.
0: Aha, ono što vas je spojilo, vas je na kraju razdvojilo.
1: Da. Da, meni je nakon nekog vremena naprosto postalo mi previše.
0: Previše čega?
1: Previše svega, i nje i njezinog dokazivanja pred drugima, voljela biti u centru pažnje, stalno je htjela se da je svi vole, da svi misle kak je super.
0: Ko
1: svi? Svi, mislim, njezina ta nova ekipa koju je dovodila na jezera, ne, to je trebalo biti naše mjesto, ne, onda se sve maknu, više nisam htio ići.
0: Jesi bio ljubomoran na njene prijatelje?
1: Nisam ja imao na kog biti ljubomoran u toj ekipi.
0: Kako je Valerija uopće prihvatila prekid?
1: Ja bolj.
0: Jeste se čuli nakon?
1: Jesmo, nismo često, ali jesmo. Da, kad bi me nazvala, onda je bilo obično ukomirana, pa nisam imao ni živaca pričati s njom, a imao sam drugu curu.
0: Kad ste se čuli zadnji put?
1: Ne znam. Par mjeseci prije nestanka, ne znam, ono, jedva je pričala, molila me da se nađemo, ja nisam htio.
0: I to je bilo to? Više niste bili u nikakvom kontaktu, tako?
1: Mislim, zapravo, zvala me 27.8. me nazvala, ali nisam se javio, tako da se to ne broji.
0: Sve se broji.
1: To, onda je to bio zadnji put. Na moj rođendan, imao sam slavlje doma, pa se nisam javio, zvala me valjda 10 puta.
0: Zašto se nisi javio?
1: Zato kad nisam imao živaca za nju, zato sam je žao što se nisam javio, da sam znao da će se ovak završiti.
0: Kako?
1: Ne znam kako. Da sam se javio, možda bi mi rekla da je opasnost ili da planira negdje otići ovak. 3 godine, niko niš ne zna.
0: Šta ti misliš? Šta se s njom dogodilo?
1: Mislim, bilo bi super da je negdje sretna i da uživa, ali iskreno, gdje bi bila do sada? Mislim, javila bi se starcima ili burazu.
0: Jesi upoznao Bojanu?
1: Vidio sam ga jednom. Valerija ga zvala posrnuli kućni ljubimac.
0: Zašto tako?
1: On je uvijek bio super, ne ona luzerica, sam onda on napravio neku tu glupost, pa su starci bili protiv njega. Valerija je govorila da su se dobove propali slučaje.
0: Kako glupost je napravio?
1: Ne znam, nešto slovo. Valjda upao dugove, ne sjećam se. Aj, pričekajte mi samo par minuta da ovo ja dostavim.
0: Ko je prekinuo vezu? Kako je Valerija uopće prihvatila prekid? Valerija, što ti misliš? Šta se s njom dogodilo?

0: sam ti rekao da se ne nadaš previše.
1: Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, a poslije je bilo svašta.
2: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od mog muža.
3: Sjednite.
4: Dobar dan.
3: Hvala.
4: Razgovarala sam s Natalijom Cukrov. Mm-hmm. Ona je supruga od Valerije.
3: Ja jako Cukrov. Dobro znam ko je ona i ko je njezin muž. S njom smo bili na sudu.
4: Zašto?
3: Zato što nas je tužila za duševne boli, jer smo javno napadali njezinog muža. Ja već 3 godine ne znam gdje mi je kćer, a znamo kako se njezin muž ponašao.
4: Nema dokaza da je profesor Cukrov.
3: Njegovo samobojstvo se može protumačiti i kao priznanje.
4: Ali i kao nemoć pred svima da dokaže svoju nevinost.
3: Dajte. On je bio razumnik moje kćeri. Dolazio sam na informacije, roditeljske sastanke. Ako je vidio da nije dobro, trebao nam je reći. Zašto me nije nazvao? Ja bi se bio pobrinuo za nju.
4: Možda Valerija nije željela da se javi.
3: Što je on s njom radio? Ona je imala 21 godinu, a on preko 50. Pa nisam lud.
5: Za vas nešto?
4: Ništa, hvala.
3: Ništa, hvala. Gledajte, Valerija nije bila dobro i mi smo izgubili sve živce s njom.
4: Jeste što poduzimali? Jeste joj pokušali pomoći?
3: Pa ja sam je molio da ide na liječenje. Naručio sam je kod psihologa, ali nije išla. A puno toga je i Tanja kriva.
4: Zašto ona?
3: Pa jer je skrivala njezine probleme. Kad je trebalo reagirati, ona bi stala na Valerinu stranu. Lakše je bilo posveđati se sa mnom nego prigovoriti kćeri.
4: Jeste razgovarali s Valerinim profesorom Cukrovom nakon što je nestala?
3: Pa dobro. Došao nam je na vrata, bio tučen. Pomagao nam je oko potrage. Slušajte, mi smo jedva preživjeli te dane, mada ni sada nije ništa bolje.
4: Dobro da je sad Borna s vama.
3: Pa što je to dobro?
4: Pa može vam pomoći.
3: On cijeli život misli samo na sebe.
4: Koliko dugo Borna nije bio ovdje?
3: 6 godina, mislim. Pa zapravo došao je kratko kad je Valerija nestao. Ali je odmah otišao natrag.
4: Rumunjska nije na kraju svijeta. Zašto vas nije posjećao?
3: Imao je obaveza. Posao, obiteljski problemi.
4: Problemi?
3: Pa, Borna misli da ja ništa ne vidim. Ali nešto nije u redu. Ne govori o tome, ali nije normalno da mi tu ženu nismo ni čuli ni vidjeli. A 4 godine su u braku. Znamo samo da se zove Elena i ništa više.
4: Pa možda i bolje. Moje mame bi, recimo, bilo lakše da nikad nije upoznala mog bivšeg muža.
3: Dobro, ja govorim o situaciji u normalnoj obitelji. Borna nema razloga ništa skrivati.
4: Zašto vi niste otišli tamo?
3: Pa planirali smo, ali uvijek nešto iskrsne. A kad je Valerija nestala, onda nam nije bilo do puta.
4: Pročitala sam u tajnjenu dnevnu.
3: Pustite, molim vas, što je ona napisala. Molim vas. Rekao sam vam da ne čitate ta njezina sranja.
4: Sigurno postoji neki razlog zašto je napisala da ste Bornu potjerali.
3: Potjerao? Nisam ja nikoga potjerao, nego je Borna pobjegao od mene.
4: Zašto?
3: A to vam Tanja nije rekla.
4: Vi mi recite.
3: Ne znam zašto toliko kopate po mojoj obitelji umjesto da se bavite onime za što ste angažirani.
4: Sve je važno, ne ispitujem vas bez razloga, nego pokušavam shvatiti što je uopće dovelo do Valerijinog nestanka. Možda se osjećala manje vrijednom, pa je tražila...
3: Valerija je bila lijena, ali ne manje vrijedna. To je jedino što sam joj zamjerao, tu lijenost.
4: A što se dogodilo s Bornom?
3: Ništa, ponudio sam mu da radi sa mnom, ali je odbio. Rekao je da ne može podnijeti da mu ja zapovjedam. Onda sam mu rekao da nađe posao i da ga ne želim financirati. I onda je otišao.
4: Zašto baš u Rumunjsku?
3: Ne znam. Tako je izabrao. A prije odlaska je prevario Tanju i uzeo je novac.
4: Čekaj, prevario?
3: Da. Prodao je njezino obiteljsko imanje i izbrisao. Ja sam za tu prodaju saznao tek kad je otišao. I poludio sam kad sam za to čuo.
4: I zato godinama niste razgovarali s njim?
3: Pa bio sam ljut. Ali opet sam prešao preko toga. Sin mi.
4: Kako mu ide posao u Rumunjsku?
3: Snašao se.
4: Čime se bavi?
3: Adaptacijama stanova. Ne priča puno o svom poslu. Slušajte, o meni možete misliti što hoćete, ali ja nikad svoju djecu ne bi izbacio iz kuće. Ni Bornu, ni Valeriju. Moja jedina krivica je što sam želio da se uozbilje i prime posla. Eto, samo to.
6: Ivan, dajte malo ovu stranu samo.
7: Bor.
8: Opa, je li to nova Zurkica za rođendan?
7: Mene si našla.
8: Sretan rođendan.
7: Hvala.
8: Evo.
7: Šta je?
8: Poklon.
7: A dobro, pa nisi trebala, daj.
8: Pa da onda mi možete prigovarati cijelu godinu.
7: Bon za wellness centar. Depilacija, oblikovanje, uh-huh, bojanje i njega obrva. A jesi ti normalno?
8: Čitaj dalje.
7: Manikura, masaža. Stvarno?
8: Pa bada ćeš nešto od toga izabrati.
7: Pa znaš da ja nisam tip za takve stvari.
8: Ja sam se stvarno trudila dođu do toga.
7: Sad mi reci kako si se točno trudila.
8: Pa na svoj način, miks privatnog, poslovnog. Trebala sam doći do Natalije Cukrov.
7: A ko je to?
8: Pa žena od Alberta Cukrova, Valerijinog profesora.
7: Aha.
8: A ona je vlasnica salona za uljepšavanje, pa da bi dobila neke informacije morala sam kupiti bon. A ostalo, znaš.
7: Pa ti baš voliš do svega doći na teži način.
8: Ne volim, ali moram jer mi ti ne pomažeš. I onda kad mi najviše trebaš ti odeš na godišnji.
7: Ja sam svoj godišnji zaslužio. A, nego šta kaže profesorova žena?
8: Bila mi je iritantna kad sam došla. A posle mi je bilo žao. Vidi se na njoj da je povrijeđena, on je ljuta.
7: Aha, to sebe opisuješ. Mislim, zadnjih par godina.
8: Hm? Upsi.
6: Može ovako?
7: Odlično.
8: Jesi uspio pronaći informacije o Valerinoj ekipi?
7: A, jesam.
8: I?
7: Ma, nema tu ništa. To su ti sitni dileri, bezveznjaci. A, neki su dobili kaznu, neki su se nagodili, pa su onda cinkali druge. Ali o njoj niko ništa ne zna.
8: Ma, nema.
7: Jesi vidimo večeras?
8: Da, naravno. Franko je kod Zorana. Moram se nekako posebno obući ili mogu normalno?
7: Ajde, normalno, drži se toga. Normalno.
9: Majda!
10: Ej!
9: Šta ti radiš ovdje?
10: Skrivam se od problema, od posla.
9: I ja isto. Nisam znao da izlazimo na ista mjesta.
10: Zapravo, ja tu ne izlazim baš ovdje. Stavimo rođendan.
9: Pa sretan ti rođendan.
10: Ne, moj. Evo, ovaj gospodin ovdje, ovdje slavljeni. David, ovo je Borna car.
9: Sretan ti rođendan.
11: Hvala. Pričala mi je o tebi.
9: Idem ja po rundu, Majda, isto.
10: Isto, Borna ti?
9: Neću ništa, hvala.
10: Kim si tu?
9: Sam sam, ma tamo sam krenuo u kući, došao sam te samo pozdraviti. Vidimo se.
11: Evo, za žedne ljude, ja ću to staviti tu na stol, pa svak nek uzme svoje.
10: Ti misliš da je ovo bilo slučaj?
11: Šta, je li o Borni pričaš?
10: Vidjela sam ga danas s Vukasom u kafiću.
11: Pa dobro, šta je tu čudno?
10: Ma sve mi je to čudno.
11: A daj, opusti se.
10: Ne bi me iznenadilo da mu je Vukas rekao da me prati.
11: Je, baš se on tobom bavi. Aj, nemoj biti paranojčan.
10: Ne znam.
11: Aj, jel čuješ?
10: Da, ne.
11: Čuješ, znam da znaš ovu stvar, ajde. Ajmo plesat, ajde. Ajde, dođi.

0: Muka si.
1: Nisi me očekivao.
0: Znao sam da ćeš se pojaviti.
1: Biću kratak.
0: Takav si bio i kad si mi dao otkaz.
1: Sama si otišao.
0: Nakon što si meni reagirao.
1: Mogao sam ti odmah dati otkaz, ali nisam.
0: Znao sam da ću otići.
1: To je bila tvoja odluka. Trebala si to shvatiti kao dobronamjernu disciplinsku mjeru. Ali ti si se inatila.
0: Znaš ti vrlo dobro da sam bila u pravu.
1: Ne radi se o tome jesi li u pravu ili ne. Bitno je kako to svoje pravo koristiš.
0: Dobro, znam da nisi došao o tome razgovarati sa mnom.
1: Nisam. Došao sam te reći da se makneš sa slučaja Valerije Ca.
0: To je naredba.
1: Više preporuka.
0: A ako odbijem?
1: Cijelo vrijeme pratim što radiš. I to radiš loše.
0: Čemu je onda problem? Nisam ti konkurencija.
1: Nisam, ali ljudi mi se žale. Zovu me da ih maltretiraš.
0: Koji ljudi?
1: Neću o imenima.
0: Jedno ime je Sara Kovač. Znam da me cinkala.
1: Ma o čemu ti pričaš? Sara nije povezana s Valerijinim nestankom. A u policiji je tretirana kao i svi ostali.
0: A da.
1: Već se 3 godine zajebavam sa slučajem nestale Valerije. Svojim uplitanjem možeš napraviti štetu.
0: Štetu? Pa 3 godine se nisi pomaknuo s mjesta.
1: A što ti misliš da ćeš otkriti, a da ja već nisam?
0: Možda otkrijem što se Valeriji dogodilo i gdje je. Obzirom da se ti 3 godine nisi pomaknuo.
1: Pa ako misliš da tako loše radim, zašto koristiš podatke iz moje istrage? Misliš da ne znam da ti David daje podatke?
0: Ej, ne želim da David ima problema zbog mene.
1: To mi se trebala prije misliti, a i on.
0: Jesi ti bio na jezeru s njom? Onda kad je platila Šariću da laže, da je nije nikad vidio.
1: Nisam i taj njezin postupak je bio jako glup.
0: Ko je bio?
1: Profesor Cukrov je bio s njom.
0: Profesor Cukrov je očito bio blizak sa svim svojim učenicama.
1: I više nego je trebao. Zato je završio onako kako je završio. Nije njega uništila veza s Valerijom.
0: No što?
1: Kad smo ga priveli, javile su se još neke cure kojima je navodno pomagao. Skupljaju oko sebe problematične maloljetne cure i iskorištavao ih. Tako da priča o idealnom profesoru pada u vodu. Okani se ti jezera i tog slučaja. Što god da se dogodilo, nije se dogodilo tamo. Pusti me da radim svoj posao.
0: Ja ti ne smetam.
1: A i Valerijinoj obitelji uzimaš novce bez veze. Kako te nije sram?
0: Pa ako ti toliko vjeruju, zašto su mene angažirali?
1: Mislim da su svjesni da su pogriješili. Ti si nađi lakši posao. Bavi se sitnim prevarama, ali ovo ostavi meni. Nadam se da sam bio jasan. Nadam se da sam bio jasan.
2: Ti si nađi lakši posao. Kako te nije sram?
3: Blagajna broj 3 se zatvara. Molimo kupce da prijeđu na blagajnu broj 4.
0: Kava.
4: Dobro, smo sad gotovi.
0: Sigurno sam nešto zaboravila.
5: Dobro, sam ne napraviš popis onog što trebaš.
0: Pa imam popis, sam je doma.
4: 3 puta smo već prošli cijeli dućan. Ti znaš da ja mogu dulje izdržati pod vodom nego u dućanu.
0: Što nisi popio neku tabletu? Ma ne. Smirenje, ja sam jučer popila 2 nakon dukasta.
4: Dobro, aj nemoj se žicirati sve. A i on ti samo puno laje.
0: Da, ja sam iskusila i da grize.
4: Dobro, nemoj se stalno vraćati na to. Gubi živce potpuno bez veze.
0: Ma kojem je slučaju radio Kovač? Kad je poginuo?
4: A, čekaj, zašto je to sad bitno?
0: Zanima me. Mislim, upoznala sam Saru i stalno mi se sad to, sve mi se vrti po glavi.
4: On ti je pratio šverti droge.
0: To su kupljeno.
4: Pa ne kuži, šta ti je to sad? Zašto to bitno?
0: A ja sam bila na porodinu tada. Šta je bilo s tom nesrećom?
4: Kovač je dugo radio na tom slučaju.
0: Mm-hmm.
4: I onda se dogodila ta nesreća. Padala je kiša, cesta skliska i ništa, on sletio je s ceste.
0: A, preveliko brzina.
4: I neispravne kočnice. Vukas je uvjeren da je neko prtljao po kočnicama, jer taj auto je par dana ranije prošao tehnički.
0: No. Nije mi bio drag taj Kovač. Mislila sam da je grozan šef, ali Vukas je još gore. Dobro, kako je završila istraga?
4: Pa, par mjeseci kasnije pao je Vlatko Glavina. Uhvatili su ga na granici, odnosno njegov kamion u kojem je švercao drogu i to među građevinskim materijalom.
0: Mm-hmm. Je li to slučajno otkriveno ili je bila dojava?
4: Ne znam, pitaj Vuka.
0: Je, baš bio meni pričao o tome.
3: Molimo kupce da prijeđu na blagajnu broj 5.
0: Čekaj.
4: Što je? Što je?
0: Zoran, sirenom. Vidiš tamo? Tamo kod one pozice.
4: Sad se još i od njih moram skrivati. Šta?
0: Ne moraš se skrivati.
4: Ne, nego ti je neugodno da te Zoran vidi sa mnom.
0: Dobro, zašto mi je bilo neugodno, jer ako je uvjeren da nas dvoje nešto mutimo?
4: Pa dobro, reći, to si demontirala, potvrdila.
0: E, to nećeš nikad saznat. E, ajde, brzo, samo jedinica je otvorena. Ajde.
4: A, konačno.

0: Ja pois.
1: Yeah. Mä baby on. Kuka se?
0: Max.
1: Počekaj.
2: Oprostite što vam smeta. Okay. Samo ću kratko. Gledajte, nešto sam pregledavala dokumentaciju i... Dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Neću vas zadržavati.
3: Ne, sve u redu. Ne smetati. Slušamo Valeriju kad je bila mala.
1: Da, imala je divan glas.
2: Jeste dobro, ruke vam se tresu?
3: Dobro sam.
2: Pregledala sam dokumentaciju.
1: Kakvu dokumentaciju?
2: Zaklade Valerija Car. I...
1: Pa zašto si je to dala?
3: Pa tražila me.
1: Pa normalno, ako te tražila, pa ti si je dala.
3: Dobro, traži, ne mira, budi.
1: Oh my God.
2: Zanimljiva mi je uplata. Ova uplata od 10.000 eura.
1: Šta?
2: Znate li ko je to uplatio?
3: Ne znam, uplata je bila anonimna.
2: Šta vam nije čudno to?
1: Bilo je puno anonimnih uplata.
3: Cijelo vrijeme javljaju nam se ljudi koji žele pomoći. Neki od njih su izgubili svoje bližnje ili još traže svoje članove obitelji, prijatelje. Uplaćivali su i naši poslovni partneri.
2: Ma to mi je jasno.
1: Gledajte,
2: ali...
1: na prvom sastanku smo vam spomenuli da smo primili neku određenu cifru.
3: I to nam je dalo nadu.
1: Da.
2: Gledajte, nije isto primat uplate od 5 eura, 10 eura i od 10.000 eura. Zašto mi niste rekli za taj
1: Zato što
2: iznos?
1: Se to ne tiče.
3: Dobro.
1: Zato.
2: Jeste li rekli policiji?
3: Nismo.
1: Da, nismo.
2: Zašto?
1: Zato što se ni njih to ne tiče. Da nije bilo tog iznosa, ni vi ne biste bili angažirani. Ali od početka mi je žao što jeste. Tanja, šta sam ja tebi od početka govorio? Od početka?
2: Kako da radim svoj posao ako mi ne govorite istinu? Jer zna Borna za ovo?
3: Zna, rekli smo mu. I on je zaključio da vam iznos ne spominjem.
2: Jer se bojao da ću tražiti veći honorar. Je li vi želite da se vaša kćer nađe?
3: Majda, kako možete tako nešto reći?
1: Ajde van,
3: Dražane, smiri se, molim te. Izlazi molim van. Te, stani tu.
1: Ma daj.
3: Ostani.
1: Pa ti si za ovo krija. Jel vidiš koga si nam dovela u kuću? Jel vidiš?
3: Smiri se.
1: Zadavit ću vas.
3: Majda.
1: Ako bi se ne maknete, sva će.
3: Majda, molim vas.
1: Gubite se.
3: Molim vas.
1: Posao
3: daj,
1: je gotov.
3: Se.